0: naona nani Aisha naona na naona Aisha na naona na Shia goblok dia jadi aing disiksa ku sana ya hormat geuleuh ka aing kabeh
1: sarua
0: nepi ka teureureureuh ceuk aing montong heureuy teh carekan ai ai
2: ka era
0: ieu deui eueuh pamawana dewasa
1: sarwana geura mah
0: naon samrenying

0: tiga berus kana gawir. Sugan tadi dia mau gawir. Iya dah ada jadi babak belur. Menere wasi kuring. Nah, mau nempo. Itu sih ngomong gitu-gitu.
1: Orang
0: gulu kadengena.
1: Orang dia.
0: Cik, siate ngomong teh karari itu. Nah, urang peringganan ini mah ngomong karari ye. Oh, menular dah wala jeut teh mulu. Heeh. Kudamina teuing jeut teh. Urang ajar sia hei, lamun bener-bener anyel laki langit lengan jagat jeung aing sia.
2: Hei.
0: Wah, koneng. Urang ajar ieu ye tiga tut kaca, lain nyeblang cukna. Heh, lancukna. Maneh lancuk ka tut kaca? Memang aing. Saha anter ya? Anter ya? Bener. Dianterkeun ka herat kuy. Sia mah jeung aing. Saha teh ngomong teh? Aing. Nu ngomong teh maneh. Heeh, ajig juga teh lain jelema. Allahu Akbar Gusti, mana teh jelema? Aluh Gusti banget jeleman bekawut-awutan gieu. Anjir. Banget sia ampun bekarujat gieu. Ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing. Dayang wawuh jeung make kopaya. Lebaturan ieu weh jeung beureum beungeut anjing. Beungeut tapi kageuleun. Aye maneh boga kaca di imah. Kaca naon? Kaca enteung. Nya boga osok kaca nya mineng. Teu nyeri hate teh beungeut jiga kitu. Da aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teu ngagantung maneh mah. Eh goblok aing jiga naon? Hayang apa sia jiga naon? Heeh, jiga cangcut anjing. Beungeut mesum sia goblok. Beungeut corang sia mah. Aya kutang ge dipaling sia mah. Kepepeakan gitu kaing. Anter ya, non. Lamun kitu sarana anjeun bak ngalawan ka ulah dor nepi ka mana jeung aing? Ha? Ngabela jelema jahat mah sia meunang. Dor nepi ka mana jeung? Wah, bang ngomong. Kari sia kapir. Ka saha sia teh sia? Sia. Kurang ajar sia beungeut porno.
1: Terangisang.
0: Si jelema terangisang. Si jelema sok punah pindah agama. Si gampang pindah. Kurang ajar sia. Si tarajumaahan. Eh, babal. Nyaho di mana aing tarajumaahan? Nyanyaho? Heh, nyaho di mana? Ning awa di masjid aing. Eh, masjid sia di mana aing demeni? Pokona lalaki poe jumaah eueuh jumaahan di masjid aing berarti eta lalaki tarjumaahan. Allahu Akbar.
3: Adina ta.
0: Hey. Ajik, atuh we goblok geus geus wudu. Di dinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Naha, ieu jelema teh keur nguriling neungan taning anyacrang neungan lawan can nyaho digeti sorangan. Coba antasirahna dagor kulingis. Kuat modar. Atuh tong dibejakeun. Eh. Bina-bina teuing awas. Anjing. Sia teh angkoh make kopeah tapi jahil. Kaciri sia mah make kopeah tapi can pernah ka Mekah. Allahu Akbar. Ieu jelema be kacegekan kieu. Ku aing jadi dagor ku aing sok. Maneh wani ka aing, nah make jeung teu wani. Anjir wanian leutik-leutik euy. Hayla beungeut jiga receh kieu ampun. Jiga penadah anjing jeung teh. Siapa baku cubungnya? Eh setan sih teh naon jeung baku cubung. Ah beda si mata nagih kitu lunglai. Bina-bina teh di daguan paling sok sia.

siya mangganing jero. Alah mangganing alung kawing karunya teuing punten pangnyanakeun teu aya deui. Nah naonan dadan make jeung nangtung. Make jeung nolol kurang tenar sia teh. Ngeunuhunkeun, oh ngeunuhunkeun. Ya bere dadan. Hebat teu juragan terjadi.

0: loba naon Kang?
1: Loba ring. Aya buta meledak gua ku aing gue ieu tuh mah.
0: Heh, dikumaheun.
1: Jadi babukeun mah jadi piceun sih teh.
0: Ditojos.
1: Kana naon digubuh ge dipiceun di mah?
0: Piceun ditojos. Heeh,
1: ditojoskeun emangna jarum. Aing mah deung dagor ku aing teh hiya. Pejan babatokna ku aing.
0: Pasti.
1: Tuman keur ge aing mah sah-sah haleu. Dagor ku aing teh. Sa nunek teuk.
0: Nah, nunek teuk.
1: Nih jadi ponok.
0: Meulit.
1: Meulit ting euy. Ah. Ku aing mah wasa-asa. Habek-habek ge buta geur ge mah aing. Cilebet, cilebet teh geur ge mah yeuh.
2: Kudu kitu ulah nepos saha keur ge mah Kang.
1: Cenah.

0: Kakang Suteja. Ulah so adab hareupeun aing sia. Hah? Ulah so suci hareupeun aing. Urang ajat bejakeun ka indung sia arimi.
1: Waduh Kang, anu unggulah nyanyana Kang jeung Ibu.
0: Bejakeun ka arimi. Ari baheula ieu wewengkon Prinsendani diantep ari ayeuna ku anjeun digugat. Naon maksudna sia?
1: Apa ieu teh masih keneh karek ka panasapun ku gara-gara pringganan ieu?
0: Diuk. Lamun bener-bener anjeun Gatot Kaca lalaki langit langit jagat. Gatadah aing hayang.
1: Gan cicibot cicing sia. Ulah dieu.
2: Geremet aing jelema eta tah. Tahan a cicing a. Dola dengan batu dola. Lek naon? Lek maladuk bapa. Bapa ka bawa eta, Pak.

0: Kasa.
1: Baula.
0: Ya, gar kaula mah anjen tai kuku ilmu kaula. Lamun bisa mah indung maneh jeung bapa maneh si Bima datangkeun kaing.
1: Punten, punten Kakang. Kaula teh nyanyana tuang Rama nya teu Prabu Batara Kresna, tapi anjen naha mamawa kolot kaula?
0: Ya, kagok aing mah nya. Heh. Jeung Bubuyut Sia datangkeun kaing. Heh. Panawa datangkeun kaing dia. Heh.
1: Yang eta ngomong bebenyit tapi ka kitu lu. Tarik teuing lu. Ya itu. Lamun dibikeun maka aing ditongtak di corona ku aing. Gorok lakina ku aing dipetik teh. Tuman teuing koplok. Hot ulah teuing hot. Lan ulah teuing. Teungeunna tu aing mah. Mamawa pupuhu. Sakali deui Kakang Sutija. Ulah nyanyanak pupuhu ulah nyanyanak Kang jeung Ibu Kang Jirama. Da kaula ge teh nyanyanak Tuang Rama. Ya, Gatot Kaca. Lamun bener-bener anjeun lalaki langit terangan jagat, sok aing paehan ini. Hah? Lamun bener anjeun jago lawan aing.
2: Kakang Sutija. Kieu dipasrahkeun apa moal eta hubungan prinsinani.
0: Kurang ajar sia. Nepi ka dipasrahkeun dipasrahkeun ye moal pati-pati aing nancipkeun padana beureum lamun teu diresikoan ku aing nyaho. Geus jadi hak aing pinten
2: lamun kitu carana mangga rek tepi ka mana nyaeun tindakan ka kaula.
0: Gatot Kaca kaula hayang nyaho ijin di aing majeng hayang. Kurang ajar bangsat roning. Anjir menit puas dari tajong di si goblok dah. Kena kena hati di lemah mau kena puhu le. Aing nu geremet teh di lemun eta di balai dong aing. Beda-beda teuing kan. Pudaran di pudaran.

0: Akang Suteja kaget ningali aing.
1: Ye, hirup deui Akang miluan deui ye. Gading, ah gading.
0: Kurang ajar Gatotkaca aya keneh ilmu salinte eta.
1: Anjir, Jang. Kehel jelema geus pae hirup deui lu.
0: Sidik tadi teh pae lu napasna ge eueuh.
1: Waduh, miluan deui aing tu kimieu. Masang dieng ah.
0: Sok Gatotkaca katrukeun pangarti maneh ka aing. Hayang nyaut.

0: dengan telami Ramadewa jika sewarga amate tugas sewarga saha-saha anu wani ngahina kana kabataraan ama sarua jeung ngahina ka dewa sutaya
1: timalan kaulanun
0: wani kana ka Gatot Kaca
1: wantun nanging kumaha
0: ye ama mawa pakarang ti sawarga
1: ye teu naon
0: anti na Gatot Kaca sabab Gatot Kaca moal aya pakarang anu teu ka Gatot Kaca salian ti pakarang sawarga
1: ieu teh naon keris eta napi pedang
0: lain
1: naon
0: tarumpah
1: tarumpah
0: pake ku anjeun ngaranna tarumpah lilingga kencana pake eta tarumpah nu anjeun coplokeun
1: da tarumpah kaula mah panganten parantos coplok dina mangsa kaula dialungkeun ku Gatot Kaca ruka di mana lagragna tinggal sabeula
0: naon teh naon sok pake tarumpah
1: timalan kaulanu
0: tajongkeun ka si Gatot Kaca moal teramek awakna jeung ama urang kaitu ngan ama rek make ajian halimunan moal katingali ku sasaha salian ti ku anjeun sora moal kadenge ku batur lintang ti ku anjeun nungkul jeung wujudna
1: timalan kaulanun
0: ayo podaran si Gatot Kaca tuman
1: ayo kaulanun

Dang. Eh si teh jadi jeung teu naon ye euy. Nepi ka eueuh ka kapok teh teu bebenyit. Aing dengan katepe teh teu jadi leungit. Lamun aya mun katepe aing mah beung aing mau ka Lecile. Tuman jagan, ponaran tuman. Aye aye.

0: tapi kau tak kapok iya kakak sudaya ya tibatan kapok aing gawok kanya di pedaran kau aing sok siadim kebala ya buah disalabat gendi kau aing benar gak tutka siat tegalara aing tiga pati tiga
1: pinas tikar sayang dumampara iya gitu
0: pasti tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar papasten anu tumiba Gatot Kaca di temrag di tajong dada naku iya Raden Suteja anu ngangit tarumpah lilinggakan sana atu Raden Gatot Kaca awak nara koslet retak awak na cing berebet Gatot Kaca ngemasing pati temekaning perlaya
1: dadana moledak
0: ditajong kui Raden Suteja
1: Gatot Kaca
0: barang ningali Gatot Kaca mati atau iya antar jajak katawang api menyelumpat sakelumpat labet ye ye Kakang Jakatawang tingali adi urang maut Kang Kakang Jakatawang adi mas adi akang iya akang iya olah adi aing maut tobat aduh Kakang Gatot
1: lancek kaula maut Kakang Gatot
0: Kakak wa Semar wa ngali wa aya anak agan deuleuh itu dunungan aing maot deuleuh jang
1: Gusti nu agung dunungan aing maot aya anak
0: Sian naonan dunungan maot aing dunungan maot agan dunungan maot aing Gusti nu agung geus dibegak keukeuna hirup aing dunungan meot duh kudu kumaha wa tulungan adi aing wa tulungan wa cing mikir kolot ka langka jedog wa tulungan wa Antarja percaya kawa, wa percaya kawa, cagerkeun adi antarja wa. Cagerkeun Gatot Kaca, percaya kawa, cagerkeun wa. Lamun wa teu bisa cagerkeun adi aing, adi kaula wa. Luntur ka persendena adi kawa, wa cagerkeun wa. Wa. Wa cagerkeun adi kaula Gatot Kaca wa. Lamun wa teu bisa nyagerkeun Gatot Kaca. Luntur ka persantenan Jakatawang kawa cagerkeun wa
1: wa cagerkeun lanceuk kaula wa lamun teu cager luntur ka persantenan Abimanyu kaua cagerkeun adi lanceuk kaula
0: wa naon sia nyebut wa kaeng goblok cagerkeun dunungan oa lamun oa teu bisa nyagerkeun dunungan luntur daki teh oa cik kanya oa kumaha oa kanya oa